0: Radio Solo, klokken er 6:41. Solo.
1: Hejsan, det er Victor Lyssel. Lyssna på Svag på Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 8.13.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: before you go.
1: Radio Solo. Klokken er 15:36. Temperaturen lige nu er 10 grader.
2: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
3: I'm George Ezra.
2: Please welcome George Ezra.